0: Daniel, bom pa yun ako
1: na. Ah, bom pa.
0: O dun po na ba hong po yung madwase, Beniza. O dun mo hong po ninti. Ano mo ko ang sasya, dun mo ko ang sasya, bigo ya ba yung ura. Esro do me nye na ba o nim. So o dun mo ninti. O be piya, o piti yung wase mi biye. Esro do piyo ho biye shira, no mani nye shira. Fe o dun mo ninti shira, o nini fiye, kana sati nye na. Masi mi ni ume nim. O fe mpo nante sa kanea. Shira me mo mo nye shira. Eja wa kuwa sha wansa o. Begu ya bay. Mwadini biya wa kuwa biya sha na nemo. Ntikishira wa kuwa nsine ni fiye. Kwa uja na kusutu ya wa kuwa no. Tamani weko duro hon hon. Tire na shemu uwase mu. Jena na muntue njine jine ni. Hon hon mwa hwa mwine. Mwine mwa hwa dine fadumu wa kuwa. Mwafi ishira. Bebi biya na wa kuwa na abitia. Suromani nye ishira o. Okoye nene mko, wabaye nene mra. Repa ni brigoni imu nina yesro wa mana hundina mwadebepe mwaka wansema. Adumu ula mwakuwa mwuma sonye dene. Na fi, pepi yope jine bia unu upia yentono ni yentono. Yesro shira ni mani nye nshira. Wakuwe bitukwane na fi wakuwa sisi nshie mwase o mwafofroso. Dene kwentuye nina yesho msa ura. Kwentufu ura ni wakuwe kwe nene mko. Mfidiye biya wadibe kubiya asho onsa. E biya onembiya yesro mwadu minye kese wanusu. Kukua wakotu wongu kusiyani asafo. Asho onsa. Sibu unye na ahubay. Nishie mwe inye mkunudie. Yesro wadu mninti. Shira ume nye na anu mwako ntufu unye na. Wame demu na adie ure yu ura. Yesro boy. Na ume inye ya kumani ya jini nye na. Wame demu ya kasafu ebe sorye. Etiye fuwe beba, ajonto fuwe. Sedi ubiya jumatia, udini bibumu abishiyano. Aswa seja mahon humuni mkunimu. Se wabanyo fuwe nini nima, wuhumi demu ishra. Bebiya mayensa enkembi. Mra yejaya kume nina maonu. Na ma, eti umiya yunkunimu di fuwe. Yabe pape mwako dahi inimi ya honsu shwe wade fuwe. Yesrobu ye nina huba, yini mwa diye nina. Akre nina sha wansa uura. Yesuwa sefe yenswe. Iji ifro bwani fwone na pa fwone nina ansem. Kudi nkuni mmae. Ibumbo yesuwa patu gumae. Wadu mninti. Upeja ye nina ba nkwe mwa. Yakase nkwa ura ayuwa humo buru nintra. Yede huwa sada adromo. Ayye nka udin. Enwanyam ka udin. Nabe shira ye mpeni ufwe. Nyo menjina. Umejidi fwone nina. Eche wwone nina. Obobo ye humba. Ni akrati asifu nina yinti. Ube uu yenu. Yesuusi hui ya mobo. Ama edi huwa sadama wa Yesu dima ni asrewo. Amen.
1: Amen. Ok, ni kunyawa.
0: Eche ya busiani nina.
1: Ya, wechi.
0: Eche ya safo nsoso. Safo me nina. Nya minisrawo.
1: Pretty
0: showers. Bye.
1: Bye.
0: Bye. Bye. Bye. Bye.